Ma me mwa jwa babi obi anfam opi mso 104.7 kwanta nasin ye Midindi Kofi Ye papa mwa kwanta nasin ye mwa ya sambra jwada abra bono miensa Ena mibene sedia mupena na ya mubank Samna mkikana nina meti Na mayene sedia mupena na Tine yonse menemi mpainfona ya ndinku mubia Nyumna mupena na mabibu wa mama Mijidisa masumu kwa mpazo pa